0: adomo jwada ye bedi ahia e wo kasa fidie so asara kese enko enforma Prince Johnson any bishop asara bi enko enforma bad boy DJ selector DJ Bone from me OPD akramo kwiabwa chwa any poku ahwene wo mo abo omunyina omuye menuano ma no akese Miss Philo omo papa me pe omo ase me do wo omo papa omo so omo pe ma se mpa
1: e Philo style bi
0: teacher mo pa
1: style bi
0: egu ase bibi da ji
1: eh o de de say ah o
0: oh em hwe nya sam ke to
1: mo se
0: me bo se show sin design ho so
1: e se wara
0: bi yi che mo ase sia o
2: yene na wa na wo no
0: awo o se
1: wala ka dia yede
2: Is your
0: dressing,
2: baby?
0: I said.